Bemme bin sani premi wo. Ah, enyu mi yemi de. Me di free ni mi fie panso. Bemme bi eni

onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato naso sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pono no ebue ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mesɛ onnia no obetna ase mesɛ oyire no betna

onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mese onia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no ngu a